0: Tervetuloa kuuntelemaan Brisbanen Suomi-radion lähetystä. Ja studiossa on tänään Marita.
1: Ja Tuomas, moi vaan kaikille.
0: Katso, tosiaan lähetys tulee tänään suorana täältä Kangaroo Pointin studiosta.
1: Kangaroo. Roo Pointin studiosta, kyllä. Ja Brisbaneissa on mahtava keli. Ei ole pilviä taivaalla, sininen taivas, aurinko paistaa. Ja lämpötilat on ehkä siellä missä?
0: 22 on ehkä maksimissaan tänään.
1: Luntataan 21 astetta, sanoo appsi tällä hetkellä.
0: Siltä se näyttää joo. Eli kaunis talvipäivä.
1: Mahtavaa. Elikkä... Tässä meillä on tänään... aiheena.
0: Meillä on tänään aiheena tosiaan ainakin puhutaan noista Nordic Film Festivaaleista, eli tuo Scandinavian Film Festival on nyt vaihtanut nimensä Nordic Film Festivaaleiksi ja nehän alkaa tässä Brisbanen alueella niin nyt keskiviikkona 22. päivä.
1: Ja nehän on jo käynnistynyt Melbourneissa ja Ballaratissa ja Canberrassa.
0: Kyllä joo, eli tosiaan siellä on alkanut tuossa noin onko viikko sitten, 9. päivä ja 10. päivä on jo aloitettu siellä elokuvien näyttäminen, eli me tullaan sitten vähän täällä jälkijunassa täällä Brisbaneissa. Eli tosiaan Brisbaneissa nyt alkaa nyt 22. päivä ja jatkuvat 16. päivään elokuuta saakka ja myös festivaalit on tuolla Perthissä, Byron Baylla, Sydneyssä ja Adelaidessä. He alkaa tuossa nyt tällä viikolla ja jatkuu sitten sinne 16. päivään elokuuta saakka.
1: Me ollaan nyt hyvin monena vuonna käyty katsomassa suomalaisia ja muitakin pohjoismaalaisia elokuvia ja no itse asiassa hyvät festivaalit.
0: Ne on hyvät festivaalit. Vähän tietysti ajankohta on tietysti vähän huono sinällään, että yleensähän aika moni pohjoismaalainen ja muutenkin eurooppalainen matkustaa tähän aikaan Eurooppaan lomille, kun siellä on se kesäkausi, mutta luulen, että tuolla Palace Cinemallakin, missä nämä leffat on, niin siellä on aika paljon näitä ulkomaalaisten elokuvien festivaaleja, niin kalenteri on varmaan aika täynnä, että vaikea on löytää ehkä paikkaa.
1: Niitähän saattaa niitä suositumpia elokuvia vielä jäädä sitten teattereiden ohjelmistoon, vaikka festivaali loppuisikin, mutta nyt on se hetki, milloin niitä pääsee katsomaan isolta screeniltä.
0: Kyllä. Eli siellä on nyt tosiaan tänä vuonna 3 suomalaista elokuvaa ja muutamassa niissä itse asiassa sitten vasta noi Suomen ensi-illat on joskus tuolla syyskuussa, että me nähdään ne täällä sitten jo ennen kuin ne on edes Suomessa ollut esityksessä.
1: Yksi niistä elokuvista, suomalaisista elokuvista on Jossain on valo, joka ei sammu, on Lauri-Matti Parppein ohjaama ja käsikirjoittama suomalainen musiikkidraama elokuva vuodelta 2025. Elokuvassa ammattihuilisti Pauli palaa romahduksen jälkeen takaisin lapsuuden kotiinsa Raumalle. Siellä hän kohtaa entisen koulutoverinsa Iiriksen, joka houkuttelee Paulin mukaan luomaan erikoislaatuista musiikkia, sellaista, jota kukaan ei ollut osannut kaivata. Elokuva sai kansainvälisen ensiesityksen Cannesin elokuvajuhlien ACID-sivusarjassa toukokuussa 2025. Jossain on valo, joka ei sammu, oli Jussi Gaalan 2026 eniten ehdokkuuksia kerännyt elokuva 10 ehdokkuudellaan. Se myös menestyi illassa erinomaisesti voittaen peräti 7 Jussia parhaan elokuvan ohjauksen, käsikirjoituksen, musiikin pääosan, vuoden läpimurtoroolin sekä parhaan äänisuunnittelun. Että sillä lailla, sehän pitää nähdä.
0: Se on joo, mitä on sitten tämä erikoislaatuinen musiikki, jota ei kukaan ollut osannut kaivata.
1: Ja siinä on ollut hyvä äänisuunnittelukin mukana.
0: Joo, eli siinä on ihan selkeästi yksi sellainen leffa, kyllä ei ole mitään näistä kolmesta suomalaisesta. Itse asiassa kaikki on mun mielestä sellaiset, mitä voisi mennä katsomaan. Ja täytyy ehkä katsellakin, että mihin aika riittää. Toisena on sitten elokuva nimeltään Kerro kaikille. Eli se on Alli Haapasalon ohjaama suomalainen historiallinen draamaelokuva vuodelta. Eli tämä on nyt vuodelta 2026, eli tämä on ihan uusi. Eikä sen on käsikirjoittanut Katja Kallio omasta romaanistaan Yön kantaja. Eli 1800-luvulle sijoittuvan elokuvan keskiössä on normeja rikkova Amanda Aaltonen, jota näyttelee Marketta Tikkanen, jonka joutuminen Seilinsaaren vankimielisairaalaan laajentaa hänen henkilökohtaisen vapauden kaipuunsa kuvaukseksi aikakauden armottomista yhteiskunnallisista rakenteista. Ja tämä Kerro kaikille sai maailman ensi iltansa Göteborgin elokuvafestivaaleilla 28. tammikuuta 2026. Ja elokuva on valittu ehdolle tapahtuman Nordic Competition-sarjaan kilpailemaan parhaan pohjoismaisen elokuvan Dragon Award Best Nordic Film-palkinnosta. Ja pääpalkintoehdokkuuden lisäksi elokuvan näyttelijä Marketta Tikkanen on ehdolla Dragon Award Best Acting-palkinnon saajaksi. Ja sitten tämä myös tämä elokuvan kuvaaja Jarmo Kiuru on nimetty ehdokkaaksi Sven Nykvist Cinematography Award-sarjassa parhaasta kuvauksesta. Ja tosiaan Suomen ensi illan elokuva saa syksyllä 2026, eli tätä ei ole vielä ainakaan mä löytänyt mistään, että milloin se Suomen ensi ilta on. Eli tosiaan se on täällä meille mahdollisuus nähdä ennen kuin se Suomessa on esitetty.
1: Joo, ja sitten tämä kolmas suomalainen presidentin kyyditys on tositapahtumien inspiroima ja vie katsojan keskelle vuoden 1930 absurdeja tapahtumia. Raskaan ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen ensimmäisen presidentin jo eläkkeellä olevan K.J. Ståhlbergin. Uppiniskainen presidentin vaimo Esther Ståhlberg ei tiukassakaan tilanteessa suostu jättämään miestään, vaan änkeää muiluttajien päänmenoksi samaan kyytiin auton takapenkille. Alkaa uskomaton matka halki levottoman Suomen, jossa huhupuheet ja historia kietoutuvat yhteen, eikä vieläkään tiedetä, mikä presidentin kyydityksessä oli totta ja mikä tarua. Suomen ensi ilta 4. syyskuuta 2026.
0: Joo, tämä on näistä, eli tämähän on tällainen komedia, tämä presidentin kyyditys, niin täytyy varmaan käydä katsomassa ainakin. Että
1: se voi olla aika hauska. Nämä kaksi ekaa elokuvaa, Jossain on valo, joka ei sammu, ja Kerro kaikille, niin nämä elokuvien nimet ovat hyvin epäsuomalaisia. Kyllä tuo on niin positiivista, että valo pysyy aina päällä, että eikö se toisinpäin se suomalainen mentaliteetti.
0: Joo.
1: Ja sitten tämä Kerro kaikille. Enpä kerro kenellekään.
0: Joo, nimenomaan. Tämä on itse asiassa varmaan tämä Kerro kaikille, niin voi olla hyvinkin mielenkiintoinen sinällään, että Seilinsaarihan on tosiaan tunnettu synkästä historiastaan. Ensin spitaalisten siirtolana ja sitten myöhemmin naisten mielisairaalana.
1: Jäitä hattuun.
0: Eli tosiaan tässä on nyt nämä kolme elokuvaa, mitkä suomalaiset elokuvat tämän vuoden festivaaleilla tarjolla. Elikkä
1: siinä on heti nähtävää.
0: Siinä on heti nähtävää, eli menkääpäs katsomaan.
1: Ja tuossa hetken päästä paljastetaan myös onnelliset voittajat. Meillä on täällä juuri näihin elokuvafestivaaleihin lippuja. Ja me näitä täällä ollaan arvottu jäsenien kesken. Eli pysyköhän kuulolla, niin onnelliset voittajat julkaistetaan.
0: Joo, ehkä laitetaanko seuraava kappale, eli Valtari ja Helsinki.

Barin ikkuna tuijota. Vihaiset ihmiset istävät kaukainen katse kasvoillaan.

0: Elikkä siinä kuultiin Valtarin kappale Helsinki. Ja tosiaan kuuntelet Brisbanen Suomen radion lähetystä.
1: Siinä on mielenkiintoiset sanat tuossa Helsinki-kappaleessa.
0: On jo itse asiassa tosi, mä tykkään, hyvä kappale.
1: Aina kun mä kuulen sen, niin mä oon niin kuin, että tää on varmaan tehty marraskuussa Helsingissä jossain.
0: Se on niin kuin... Se on vähän semmoinen synkän oloinen kappale, ihan totta kyllä.
1: Siellä, missä valo on sammunut. Enkä kerro kenellekään.
0: Joo, ei sitä ainakaan tosiaan kesällä ole tehty.
1: Ei ole juhannusviikolla.
0: Koska valo ei sammu kesällä.
1: Ei ole juhannusviikolla tehty, ei todellakaan.
0: Ei todellakaan, joo. Eli joka vuotisen tapaan tosiaan me ollaan saatu tuolta... elokuvafestareilta, niin lippuja arvottavaksi. Ja...
1: Kiitos Nordic Film Festival.
0: Kyllä.
1: Ja Hurtigruten.
0: Hurtigruten. Eli tosiaan, ja voittajat tällä kertaa näille lipuille on, eli niissä on kaksi lippua aina paketissaan. Eli liput menevät sitten tänä vuonna niin Tom Ruonalalle, Vesa Korolaiselle ja Paula Moisanderille.
1: Uhuu, onnea eli voittajille.
0: Onnea voittajille ja nämä on, lähetämme ne sähköpostilla.
1: Joo, eli tarkkailkaa sähköpostianne, sinne ilmestyy sitten kahdet liput per voittaja.
0: Kyllä, eli tosiaan festarit alkaa keskiviikkona. Meidän tiedot löytyy sitten sieltä festareiden sivulta tai niiden... Palas Cinemanen sivulta, milloin esimerkiksi nämä suomalaiset leffat on esityksessä.
1: Juuri näin. Pistetään tästä sitten saman tien tulemaan festivaalien mainos.
2: Looking for a great winter cinema experience? The Hurtigruten Nordic Film Festival arrives in Brisbane from the 22nd of July to the 16th of August, showcasing outstanding films from across the Nordic region, including Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Expect compelling stories, stunning scenery, and award-winning filmmaking on the big screen. Screenings will be held at Palace James Street and Palace Barracks. To book your tickets and view the full program, visit nordicfilmfestival.com.au. Don't miss the celebration of Nordic cinema in Brisbane.
0: Joo, mennäänpä sitten seuraavaan aiheeseen, joka on myös hyvin suomalainen, eli sauna.
1: Mahtavaa.
0: Eli tosiaan uusi suomalaistutkimus paljastaa, että löydyn heittämisen merkitys saunan terveysvaikutuksille on suurempi kuin tiedettiin. Eli tosiaan tutkimuksessa selvitettiin, miten saunan ilman lämpötila ja suhteellinen ilman kosteus vaikuttavat kehon välittömiin sydän- ja verenkiertoelimistön sekä lämmön säätelyn reaktioihin. Ja saunojen elintoimintoja tarkasteltiin erilaisissa saunomisolosuhteissa. Ja tulosten mukaan saunan fysiologisten vaikutusten ja kokemusten kannalta keskeistä ei ole ainoastaan korkea lämpötila, vaan ilman kosteus ja sen tehokas säätely löylyn avulla. Ja tutkimus antaa tieteellisen selityksen sille, miksi suomalaiset ovat aina vaistomaisesti heittäneet löylyä, sanoo Harvian innovaatio- ja teknologiajohtaja tiedotteessaan.
1: Siinä on mahtava rooli. Harvian innovaatio- ja teknologiajohtaja. Sitä minäkin haluaisin tehdä. Tutkia saunaa ja tehdä siihen innovaatioita. Tutkijoiden mukaan saunan hyvinvointihyötyjen saavuttamiseksi kehon ydinlämmön on yleensä noustava noin 0,5-2 astetta. Löylyn heittämisen tuottama kostea ilma auttaa kehon lämpötilaa ja sykettä nousemaan kuivaa ilmaa paremmin. Löyly on tiedotteen mukaan ratkaisevan tärkeää tämän saavuttamiseksi tehokkaasti. Saunomisen terveyshyödyt tunnetaan jo ennestään. Aiemman suomalaistutkimuksen mukaan saunominen vapauttaa verenkiertoon valkosoluja. Ne ovat keskeisiä elimistön puolustautumisessa erilaisia taudinaiheuttajia ja sairauksia vastaan. Tutkimuksessa selvisi, että puolen tunnin saunominen, jonka välissä oli lyhyt vilvoittelu kylmässä suihkussa, nosti kaikkien valkosolutyyppien määriä veressä. Tässähän on mielenkiintoista faktaa. Minä luulin, että se 20 minuuttia riittää, mutta tässä sanotaan 30 minuuttia. Ja sitten myös se, että tämä kuivasauna ei olekaan niin tehokas.
0: Näin, se on varsinkin täällä.
1: Varsinkin täällä.
0: Näitä saunoja on...
1: Puolitehoisia saunoja.
0: Puolitehoisia saunoja, jos ei saa heittää löylyä kiukaalle, kun siltä saa vaikka sähköiskun.
1: Sieltä voi saada sähköiskun, kun sinne vesi menee sinne kiukaalle.
0: Niin, eli tosiaankin se löylyn heittäminen on, ja se kostea ilma on paljon parempi terveydelle. Mutta laitetaanpa tähän musiikkia väliin ja jatketaan sen jälkeen, että mitä muita positiivisia vaikutuksia tuolla saunomisella on. Tätähän on varmaan Suomessa paljon tutkittu ja tutkitaan edelleen. Ja hyvä, että ihmiset muuallakin päin maailmaa huomaa sen, että saunominen on hyvä juttu.
1: Viedään harvia kaikkialla.
0: Kyllä. Laitetaan seuraavaksi ruotsalaista musiikkia yhtyöltä Gyllene Tider ja Sommartider on kappaleen nimi.

0: Niin, eli siinä oli Gyllene Tider-kappaleella Somma Tider. Ja tosiaan niitä saunomisen muita positiivisia vaikutuksia, niin tässä on listattu stressi helpottaa. Eli leppoisa saunominen auttaa mielen ja kehon kireyksiin. Lempeä lämpö ja rauha selittävät rauhatonta mieltä ja stressi voi helpottaa. Vielä ei ole tarkkaa selvyyttä siitä, miksi saunassa tulee monille niin hyvä olo. Sauna näyttäisi voivan kirvoittaa mielihyvähormonien erittymistä, mutta tämä ei välttämättä kerro koko totuutta hyvän olon taustatekijöistä.
1: Muita positiivisia vaikutuksia on sydän lepää. Ahkera saunominen näyttää vähentävän äkillisen sydänperäisen kuoleman riskiä. Jos tutkimustietoon nojaten haluaa maksimoida saunomisen hyötyä, sydämen kannalta voisi olla parasta saunoa säännöllisesti ja istua joka kerta lauteilla ainakin 15 minuuttia. Äkkiväärä ja pikainen saunominen taas ei tee sydämelle aina hyvää. Äkkiväärä saunominen.
0: Niin, mä olin kanssa miettinyt, että mikä... Ja mun itse asiassa piti googlettaakin, että mitä tämä äkkiväärä nyt oikeasti niinku tarkoittaa.
1: No
0: mikä
1: mitä on... se tarkoittaa?
0: En muistanut eikä ehtinyt. Äkkiväärä ja pikainen saunominen.
1: No pikainen saunominen, mutta äkkiväärä saunominen. Kävin äkkiväärässä saunassa tänään ja nyt kyllä vähän ressaa.
0: Joo, tuo oli jotenkin erikoinen meidän sanavalinta. Mm. Sitten on verenpaine laskee, eli kuumassa verenpaine laskee ja niin tapahtuu myös saunassa. Ja juuri tämän verenpaineen laskemisen vuoksi voi tuntua erityisen mukavalta mennä lauteelle selälleen ja nostaa jalat ylös tai nojaamaan saunan seinään. Saunominen lisää myös verisuonten elastisuutta, mikä on hyvä asia. Kovettuneet suonet ovat riskitekijä terveydelle. Mm. Eli tämä on varmaan myös sitten tämän sydän lepää ja vähentää kuoleman riskiä, niin tämä verisuonien elastisuuden lisääntyminen. Mm.
1: Tulee notkeita verisuonia. Se jalkojen nostaminen ylös, niin se on myös kiva silloin, kun on varpaat kylmät, niin ne oikein paistuu siellä ylhäällä.
0: Varsinkin täällä talvisessa Brisbane.
1: Täällä on niin kylmä.
0: Tällä hetkellä niin kylmä vielä. Varpaat on välillä kyllä jäässä jo, ei voi mitään. Myös ilmastoinnin takia.
1: Niin, senkin takia. Kesällä se on kyllä välttämätöntä. Täällä ei kyllä pystyisi ilman olemaan. Aivot myös virkistyvät saunotessa. Saunominen voi pienentää aivohalvausriskiä. Syy tähän voi löytyä siitä, että saunominen tekee hyvää sydän- ja verisuonielimistön toiminnalle, mikä on oleellisen tärkeää aivoille. Saunominen voi auttaa pitämään myös muistia virkeänä.
0: Miten mun tulee nyt mieleen, että tässä ihan muutama viikko tai kaksi sitten, niin oli joku tutkimus julkaistu, missä oli, että saunominen voi itse asiassa vähentää dementiariskiä.
1: Joo, siinä oli se, että oliko se kaksi kertaa viikossa, niin se riski puolittuu.
0: Ja mitä en useammin saunoo, niin sitä parempaa se on myös niin kuin aivojen osalta.
1: Nyt en tällä hetkellä muista tätä artikkelia, olen saunonut liian vähän.
0: Täytyypä se kaivaa tuohon seuraavaan lähetykseen.
1: Näin teemme.
0: Laitetaanpa sitten taas musiikkia ja seuraavana on Etta ja Million Dollar Smile. Ja Ettahan oli ehdokkaana Suomen Euroviisu-karsinnoissa, mutta ei voittanut. Laitetaan
1: miljoonan dollarin hymy tulee täältä. No.

0: No niin, jatketaan tätä listaa näistä saunomisen hyödyistä ja sitten seuraavana on semmoinen, kun niitä keuhkot vahvistuvat. Eli tosiaan saunassa on kosteaa ja lämmintä, tai ainakin siellä pitäisi olla kosteaa ja lämmintä. Ja tällaisen ilman hengittäminen voi tehdä hyvää keuhkoille ja jopa ehkäistä flunssaa. Mutta kuitenkaan flunssaisena ei kannata saunaa.
1: Lievittää kipua, moni kokee saavansa saunasta apua erilaisiin kolotuksiin ja särkyihin, vaikka on myös niitä, joille tapahtuu juuri päinvastoin. Kannattaa kuunnella omaa oloa ja tuntemuksia, pakkosaunominen tuskin auttaa mihinkään vaivaan.
0: Joo, ja sitten viimeisenä tässä on tällainen, että antaa pitkää ikää. Vuoden 2015 Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä raportoi, että paljon saunovat pysyivät hengissä paremmin kuin harvoin saunovat. Löydös perustui pitkäaikaiseen tutkimukseen. Ja Duodeckimin terveyskirjaston artikkelin mukaan tämä tutkimus löydös herätti kansainvälisessäkin mediassa ehkä suurimman kiinnostuksen, mitä mikään yksittäinen suomalainen tutkimushavainto on koskaan herättänyt. Kun on verrattu suomalaisten saunassa kaikkien viettämään aikaa kuolemien määrään, ilmeni, että todennäköisyys kuolla oli saunassa pienempi kuin todennäköisyys kuolla saunan ulkopuolella.
1: Oh, hups, heijaa. Kannattaa pysytellä siellä saunassa.
0: Joo.
1: Dementia häviää ja varmaan elää pidempään.
0: Niin, terveydellehän se on hyväksi, mutta tämä oli tosiaan vähän, tämä todennäköisyys kuolla saunassa oli pienempi kuin ulkopuolella. Joo. Tästä äkkiväärästä saunomisesta, niin tuolta kuuntelijalta tuli kommentti, tällainen selitys, että mitä tämä äkkiväärä saunominen on. Eli tosiaan se on kansanomainen ja leikkisä termi, jolla tarkoitetaan poikkeavaa, epätyypillistä tai yllättävää tapaa saunoa. Käsitteellä viitataan usein seuraaviin asioihin: pikainen tai spontaani saunominen, nopea ja yllättävä pistäytyminen saunassa kesken arkiaskareiden, ilman pitkiä valmisteluja tai perinteisiä löylyttelyjä, epätavalliset olosuhteet, saunominen vähän äkkiväärällä eli erikoisella tavalla, kuten poikkeuksellisen kylmissä tai kuumissa löylyissä. Kylmissä löylyissä, ei ole kylmiä löylyjä.
1: Se on kyllä äkkiväärä saunomista, jos kylmää saunaa menee.
0: Tai saunominen epäsovinnaisessa paikassa, esim. Avantouinnin yhteydessä tai erikoisissa erämaasaunoissa. Ja luonteenpiirtenä tämä sana äkkiväärä käytetään kuvaamaan persoonasta tai kulttuurista, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa kumpuavaa omaperäisyyttä, rentoa asentoa ja tietynlaista pilkettä silmäkulmassa. Eli tosiaan tämä äkkiväärä saunominen voi kuvastaa tilannetta, jossa sääntöjä rikotaan ja saunotaan juuri niin kuin sillä hetkellä hyvältä tuntuu. Näin.
1: No, kylmä sauna, niin se on kyllä varmaan äkkiväärää saunomista. Sä menet liian aikaisin sinne. Ja sitten, jos sä oot savusaunassa ja se syttyy tulee, kun sä oot siellä, niin se on äkkiväärää saunomista.
0: No se on jo vähän aika vaarallista saunomista.
1: Todennäköisyys kuolla on suurempi savusaunassa kuin tavallisessa saunassa.
0: Joo. No nyt tiedämme, mitä on äkkiväärä saunominen.
1: Lähemme kylmästä lämpimään.
0: Lähdetään Anna Abreun kanssa.
1: No niin, lähdetään sitten Anna Abreon kanssa saunaan.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30pm. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Ja siinä oli radion mainoksia. Täällä on ensi viikon lauantaina Women's Luncheon.
2: Joo, eli jos on kiinnostusta, niin ilmoittautumaan mukaan ja tapaamaan uusia ihmisiä.
1: Samalla voi varmaan tutustua radioonkin, kun se on täällä paikan päällä.
2: Kyllä, joo, ja tosiaan Christmas in July oli teemana, eli mikä on nyt täällä tietysti paras aika vuodesta ehkä syödä niitä jouluruokia, on heinäkuu, kun on vähän viileämmät säät. Mitäs meillä oli sitten seuraavana?
1: 11 asiaa, joita lähes jokainen tekee arjessa, vaikka niistä ei ole mitään hyötyä.
2: Joo, eli tosiaan tämä oli itse asiassa aika hauska lista, ja sitten kun näitä tässä lueskellaan, niin jokainen voi miettiä, että tekeekö sitä oikeasti näitä juttuja. Eli tosiaan, kun kosket saksiin tai grillipihteihin, pystytkö olemaan napsuttelematta niitä? Todennäköisesti et. Tämä arki on tosiaan pullollaan erilaisia hetkiä, joissa toimimme vaistonvaraisesti ilman, että edes tiedostamme sitä. Tarkemmin ajateltuna monet yleiset liikkeet tai pakkotoiminnot ovat täysin turhia, eivätkä kyllä tee arjesta sujuvampaa. Ja tosiaan tässä on nyt 11 tällaista arkista asiaa, joista meistä moni tekee, vaikka ei tarvitsisi. Eli tosiaan kuinka moneen turhaan toimintoon samaistut.
1: Eli tässä oli tämä grillipihtien napsuttelu vastakkain ennen grillaamista. Oli se sitten himokrillaaja tai vain satunnainen grillimaisteri. Tämä rituaali on pakko suorittaa ennen tositoimien ryhtymistä. Miksi, ken tietää? Täytyyhän ne kokeilla, toimiiko nämä pihdit.
2: Niin, napsutteletko grillipihtiä, kun alat grillaamaan? Tai ennen
1: kyllä.
2: Niin. Sitten tosiaan toisena tässä listalla on liikennevalojen painonapin tai hissin tilausnappin rämpyttäminen. Raivokas painelu ei lyhennä odotusaikaa millään tapaa, mutta silti moni sortuu siihen refleksinomaisesti kärsimättömyyksissään. Liikennevalojen painonappi, no niistä tai en tiedä kuinka paljon.
1: No täällä Brisbanein keskustassa ne on, osa on jo automatisoitunut. Ne napit on edelleen siinä, mutta niissä on tarra, että se vaihtaa.
2: Sitä tarvitsisi se painella, mutta...
1: Mutta joka tapauksessa tulee painettua, vaikka se lappu on siinä.
2: Ja monta kertaa. Niin,
1: että jos se nopeammin vaihtuisi se
2: vaikka se on varmaan vaan sellainen, niin kuin, että sitä on aina tehty, niin sitä täytyy edelleen. Se kuuluu näihin liikennevaloissa odotteluun, että sitä nappia pitää rämpyttää.
1: Rämpytettävä nappi.
2: Joo.
1: 3. Porakoneen surauttelu pari kertaa ennen toimenpidettä. Onhan sitä nyt testattava, että kone taatusti pelittää.
2: Joo, ja sitten, sitten on 4. Samoin saksia on naksuteltava auki ja kiinni muutaman kerran ennen leikkaamista.
1: Sillä tavalla.
2: Joo. Jatketaanpa tätä listaa tuossa Portion Boysin kappaleen jälkeen, eli sieltä tulee Eläköön elämä featuring Sonja Lumme, eli tämä on Sonja Lumpea alkuperäinen kappale, josta toi Portion Boys on tehnyt sitten oman versionsa. Ja tosiaan jatketaan listaa sen jälkeen.

0: Siinä kuultiin Portion Boysin versio Sonja Lumpeen kappaleesta Eläköön elämä ja yö. Eli kuuntelet Brisbanein Suomi-radion lähetystä. Eli tosiaan jatketaanpa tätä listaa näistä arjen asioista, mitä jokainen tekee ja niistä ei ole mitään hyötyä. Eli viidentenä on suun avaaminen, kun laittaa ripsiväriä tai silmätippoja. Tälle ei-tahdonalaiselle liikkeelle tuskin kukaan on immuuni. Kokeile vaikka itse. Tähän itse asiassa mä googlettelin tätä ja tähän itse asiassa löytyy kyllä ihan tällaisia niin kuin tieteellisiä ja käytännöllisiä syitä, miksi. Jokainen nainen, joka laittaa itsensä ripsiväriä, tai jos sillä on sellaisia miehiäkin, jotka käyttää ripsiväriä, niin voi tätä seuraavan kerran.
1: Maailmassa on paljon ongelmia.
0: Voi miettiä tätä, kun sitä seuraavan kerran niitä ripsiväriä tai sitten niitä silmätippoja laittaa. Eli yleisimmät syyt tälle ilmiölle ovat hermoston yhteys. Silmien ja luomien liikkeitä säätelevät hermot sijaitsevat aivoissa aivan leuan liikkeitä ohjaavien hermojen vieressä. Pikkutarkassa työssä, kuten ripsivärin levityksessä, nämä hermot voivat ristiin laueta, jolloin toisen alueen aktivoituminen saa toisenkin rentoutumaan tai aukeamaan. Kasvojen jännityksen säätely, kun keskityt tarkasti, kehosi rentouttaa muita kasvojen ja kaulan alueen lihaksia tahattomasti, ja alaleuman rentoutuminen on merkki syvästä keskittymisestä. Tahaton räpsyttely. Suu auki pitäminen voi auttaa estämään tai vähentämään silmien räpsyttelyä silloin, kun tuotetta viedään lähelle silmää. Ja sitten parempi ulottuvuus. Suun avaaminen ja leuvan vetäminen alaspäin kiristävät ja venyttävät kasvojen ihoa, erityisesti poskien ja silmien alueella. Tämä luo tasaisemman pohjan ja helpottaa meikin levittämistä ilman, että posket tai leuka ovat tiellä. Harvemmin kyllä minun se ripsivärin laitotiellä. Posket voi olla, mutta leuka ei.
1: Leuka on tiellä.
0: Ei ole niin pitkät ripset.
1: Mielenkiintoista, että alaleuan rentoutuminen on merkki syvästä keskittymisestä. Tulee mieleen sanonta monttu auki.
0: Joo.
1: Että tuli äkkiväärä hämmennys, monttu auki.
0: Ja ne sulla on syvästi keskittynyt.
1: Ja hermoradat ristiin laukesivat.
0: Joo.
1: Selvä. Tämä on nyt sitten tutkittua
0: tämä
1: tietoa.
0: Tämä on tutkittua tulosta, että seuraava kerran kannattaa miettiä. Kun.
1: No, harvemmin tulee silmäripsimeikkiä käytettyä. Täytyy ehkä kokeilla.
0: Silmätippoja.
1: Silmätippoja joskus, joo. Mutta en mä tiedä, sekin menee. Siis silmätippoja, kun laittaa, niin sehän kallistat pään taaksepäin. En usko tuon, että sitä silmätippoja laitettaessa tapahtuu.
0: Joo, en tiedä.
1: Täytyy tutkia lisää tätä asiaa.
0: No niin, jatketaanpa sitten listaa. Kutonen.
1: Joo, tämä on aivan mahtava tämä kutonen. Autossa musiikin vaimentaminen, jotta näkisi liikenteen paremmin. Sama pätee myös parkkeeraamiseen. Kuuloaisti on tunnetusti yhteydessä näköön, vai mitä?
0: Joo, tämä on mun mielestä vähän. Tekeekö tätä ihan oikeasti joku?
1: Itse asiassa tuosta on artikkeli olemassa, että se musiikki, mitä sä kuuntelet, niin vaikuttaa sun ajotyyliin. Musiikin tyylillä on niinku, vaikutus siihen, miten sä ajat. Sitten volyymi, kyllähän sekin siihen tietysti vaikuttaa. Että on
0: joo,
1: niinku,
0: en tiedä. Mutta tää on aika mielenkiintoista, että niinku parkkeeraaminen. Tää näkisi liikenteessä paremmin. Seitsemäntenä on sitten kaukosäätimen nappien paineleminen tavallista kovempaa, kun paristot alkavat vedellä viimeisiään. Kovempi painallus ei lataa pattereihin lisävirtaa, mutta yritettävä on silti.
1: Tuohon sortuu kyllä itsekin, mutta siinä kaukosäätimessä voisi olla pieni veivi, niin siihen voisi veivata lisää virtaa.
0: Joo.
1: Sitten kuulakärkikynän kliksuttelu. Jos pystyt olemaan tekemättä niin, mielenlujuutesi on valioluokkaa.
0: Kyllä. No enää ei oikein töissäkään tarvitse noita kuulakärkikyniä. Aika vähän tulee enää kirjoiteltua oikein mitään ylös, mutta se on varmaan ihan totta, että se voi olla myös vähän semmoinen niin kuin, tavallaan pakonomainen juttu, mitä on tehnyt. Bensapistoolin kolistelu bensatankin suuta vasten, vaikka bensaa ei enää tule. Tai jospa sieltä kuitenkin vielä yksi tippa heruisi. Teetkö tätä, kun tankkat?
1: Itse asiassa kyllä me sitä pari kertaa kolistelen, koska mieluummin, jos siinä on jotain, että se tippuu sinne bensatankkiin, kun sitten, kun sä vedät sen pistolin pois, niin se tippuu siihen auton kylkeen.
0: Se on ihan totta, joo.
1: Se on se syy. Se on ihan sama, että tuleeko sieltä tippa vai ei, mutta kunhan se siihen auton kylkeen tule, koska sit tekee...
0: Tai vaatteelle.
1: Niin, että pyyhkiä pois.
0: Joo, sitten on muovipussin aggressiivinen ravistelu sitä avatessa. Yksi rivakka ravistus voisi toki riittää hoitamaan asian, mutta mitä pienistä?
1: Äkkiväärä ravistelu.
0: Muovipusseja ei enää ainakaan Australiassa myydä kyllä missään, että en tiedä. Paperipusseihin on siirrytty täällä, että niitä ei nyt kannata ravistella.
1: Oliko muovipusseja edes Suomessa?
0: Onhan niitä siellä kyllä myydään. No.
1: Samaan kastiin menee tulitikkuaskin ravistelu ennen sen avaamista. Tikkujen rapinaa pahviaskia vasten on oikeastaan ihan mukava kuunnella. Sehän on ihan loogista, sä testaat, että onko siellä monta tikkua jäljellä.
0: Niin, nimenomaan, että onko siellä jotain vielä. Se on ihan totta. Meillä rupeaa aika loppumaan.
1: Rupeeko? Katos vaan.
0: Kyllä, tunti on tässä kohta Hupsista. Mennyt.
1: Sillä lailla. Mehän olemme saaneet kivasti jäseniä taas tälle tulevalle radiovuodelle. Kiitos kaikille, jotka ovat liittyneet. Ja siellä monta tikkua jäljellä.
0: Niin, nimenomaan, että onko siellä jotain vielä. Se on ihan totta. Meillä rupeaa aika loppumaan.
1: Rupeeko? Katos vaan.
0: Kyllä,
1: rupeekin.
0: Tunti on tässä kohta Hupsista. Mennyt.
1: Sillä lailla. Mehän olemme

0: Sitten vielä kaksi JB Hi-Fin lahjakorttia arvotaan. Eli tosiaan, jos et ole vielä liittynyt radion kannattajajäseneksi, niin nyt on sitten aika ja sitten osallistuu tosiaan lahjakorttiarvontaan.
1: Ja samalla kun liityt, niin tuot suomalaista kulttuuria täällä maailman toisella laidalla.
0: Kyllä, ja tosiaan myös me tänne kaivataan uusia toimittajia, että jos on halukkuutta ja kiinnostusta tulla tekemään radio-ohjelmaa ja höpöttelemään tänne asiaa ja asian vierestä, niin ei muuta kuin ottamaan meihin yhteyttä.
1: Tulkaahan mukaan tänne, tämä on ihan kivaa puuhaa.
0: Kyllä, eli laitetaan nyt viimeinen kappale, joka on tuo Delta Goodrumin Eclipse. Ja me toivotaan kaikille hyvää viikonloppua. Ja keskiviikkona tulee sitten taas seuraava Brisbanen Suomen radion lähetys.
1: Moi vaan kaikille.
0: Moi moi.